Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå vet jeg jo ikke

mitt sommerlov med Anita Hegeland. Og det var Roy Erik som ønsket seg den I ferievikarene. Jeg tror vi skal få lurt inn et musikkønske før vi ferdige med den

Jeg har det bra, jeg er fornøyd og glad, og det hørte vi på det, Bjørn Eidsvåg. Shalala, jeg sang med for min del, og det gjorde kanskje du som hører på PN Plus også akkurat nå. Shalala, den sangen her, det har jeg latt meg fortelle da, at den skrev en Bjørn Eidsvåg på hytta si, som han veldig glad I. Så den kanskje en slags sånn skrivestue for den da, ikke minst på sommerstid. Sommeren jo også tida for forelskelse, I hvert fall for Tina Charles.

det var altså Sturle Andersen det som tindret som en stjerne her. Det vil si, det var jo ikke det at han sa, han sa jo ikke at han gjorde det. Ikke han selv, men sangen heter Tindre som en stjerne, og fin var han også. Jeg heter stadig Magnhild Øvre, og jeg håper at du som hører på sommerstemning i P1, pluss akkurat den her sommerdagen, har det bra, og hvis humøret ikke er alldeles på topp av en eller annen grunn, så håper jeg at det i hvert fall ikke blir dårligere når du hører den her med Lillebabs.

greier. Vi får bråke like mye som vi pleier. Jeg har nesten alt jeg trenger, men jeg må ha flere penger. De vil lure.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Ja, det var det jo, vet du. Ja, det her brevet fra leiren, sommerleiren, signert, det hørtes jo ut som det var signert Tittentei, André von Drei og Sjåkedor i seg, og det var jo kanskje ikke så rart, for det var jo Birgit Strømmer da, vet du, med brev fra leiren. Herren har vi hørt så mange ganger før, men det er jo ganske morsom. Og apropos brev, hun Sigrid Moldestad, hun satt seg også en gang og skrev et brev, men det var av et litt annet kaliber. Vi snakker vel mer da kjærlighet.

The heat is on, varmen på, men det veldig godt å høre Glenn Frey, at det sånn det står til i ditt liv i hvert fall. Jeg heter Magne Løvre, og det stadig sommerstemning i PN Plus du hører på, kjære lytter. Jeg håper jo at du har det litt sånn varmt og godt i ditt liv også. Kanskje setter du i en solvegg et eller annet sted i landet eller i verden. Det kan jo også hende at det regner, både i geografien der du befinner deg, og litt sånn ellers i livet. Men her i hvert fall Hellbillies med ei utstrekt hand. Kom til meg!

0: I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finnet at, altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatteren vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnåles. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Jeg sa løgn, han sa det er vindstille ute, så jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en speedkis som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har den syre i dag? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har en rev, esse. Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerlakk. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerte, det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt nede, esse. Det var ikke en hipp kis å se, altså, fra Slåssparken til Bilestrer, altså. Så jeg gikk en tur på T-banen, altså. Og der traff jeg et kjei, altså. Spørte, si meg, er du hipp på meg, altså? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer, altså. Hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 38, 165, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svartepir og poker. Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen. Og hun gikk.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg.
2: Dette er NRK P1+.

ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe.

for lenge siden, noe eventyrlig som var gjemt. Mens hva det var jeg lett etter, har jeg faktisk glemt. Jeg seilte i ferskt og saltet vann, jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen hundre år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på kaia. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og intet levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass for stikker ni, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

0: kan huske og memorere er helt enormt. Så de har et minnesystem som 100 ganger bedre enn oss. Hadde vi hatt det, så hadde vi vært rene datamaskinene.
1: Det jo informasjonen du kommer med der som gjør at man får et sånt lite aha-opplevelse om hvor viktig det også å ta vare på de artene som finnes. Ja. Og de har jo en ting å synge, hver fugl synger med sitt nebb, men man kan jo vel si at en føggel har sitt morsmål, og da skal vi inn på pole dissing i skogen. Og Benny Andersen her, Roar, for du har ønsket deg tatt med deg muddersmålet.
0: Ja, det altså en veldig spesiell sang fra Svantes viser. Man får jo alltid høre den der om litt av kaffen klar.
1: Ja.
0: Men den sangen der nærmest en sånn hylles til det danske språket og hvordan det da overlever til tross for press fra utlandet. Jeg synes den så fantastisk. Jeg elsker den sangen. Og dessverre har jeg aldri hørt den spilt i NRK. Så
1: ja, men da
0: velkommen
1: blir det.
0: Her. Ja.
1: Da får du høre den mens du i Oresumpskogen. Eller var det? Ja, det var det du sa.
0: Ja, Oresumpskog,
1: ja. Ja, det en sti der, eller treffer du flere folk på vandring i...
0: Nei, akkurat her det nok så ensomt nå, så her jeg heldigvis helt alene for øyeblikket.
1: Du kan jo synge med, da, i hvert fall med ditt nebb.

mærket ordets magt. De her så kæk med sproget, men savner stærk kontakt. Hver sang som folket kender og lytter til med lyst, er mest på tysk og engelsk og fra den spanske kyst.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

søng sanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil ståk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

tangoføring. Hun er for vel nøy med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg danser.